0: Muy buenos días, les saludamos desde Barrantes, desde Rivadumia. Está ya en marcha desde hace un par de días la 53 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés y la exaltación das variedades autóctonas, 4, 5, 6 y 7 de xuño. Barrantes nuevamente pues siendo protagonista por su vino. Vamos a intentar a lo largo de la próxima hora, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza, Tabeirós, pues intentar acercarles a este magnífico vino que todos conocemos como Folla Redonda, Tinto Barrantes. Bueno, mejor que nos lo expliquen los expertos que tenemos, como digo, a lo largo de la próxima hora. Y además hoy es un día importante porque es el Día de los Valedores y ya nos acompaña aquí en la mesa de Radio Pontevedra, Radio Arosa, Jorge Abal. Buenos días, Jorge.
1: Hola, buenos días a todos.
0: ¿Que es el presidente de los Valedores?
1: Es correcto, sí.
0: Bueno, le vemos ya con la indumentaria, chaleco negro, camisa blanca. Bueno, es la indumentaria típica de los Valedores, ¿o no?
1: Sí, es lo que se le impone a los Valedores cuando se nombran en sí y después ya le queda para siempre. Pasan a formar parte del grupo de esta gente que somos que para promover el Folla Redonda, como tú bien dijiste antes.
0: Uh-huh. ¿O sea, o día importante para esta festa o no?
1: Sí, hoxe é o día importante para esta festa porque é o día do nombramiento, é o día do que se dan os premios, a xente, os viticultores están intrigados por saber, efectivamente, hoxe é o último día da cata que se fai no, aquí no palco, ante notario, entonces, bueno, eles queren, eso teñen ese gusanillo como calquer evento, ¿no? Mm. Parecido algo aos Óscar, pero en algo menos.
0: Bueno, que hai que facer para ser valedor? Cales son un pouco os méritos que ten xente para ser valedora do Viño Barrantes?
1: Desde a asociación procuramos buscar todas aquelas personas, homes e mulleres, principalmente que sean viticultores na súa faceta de cultivar e de promover o viño tinto. Pero tamén temos xente da cultura, xente conocida, que de alguna forma lle dá máis empaque á festa, dálle máis publicidade. Tivemos xente, non sei, por nombrar a alguén dos que pasaron antes, Belinda Washington, temos xente daqui a nivel gallego, temos a Touriñán, temos, en fin,
0: Sancho Gracia,
1: que estuvo, que falleceu, sí. Moita xente, es decir, ahora Elena Ferro, que esta prestixiosa artista muller que fai zoques, xa leva tempo. Bueno, procuramos ter un pouco de todo. Temos, como non, a Gogue, que xa ten feito máis de algunha viñeta, sí, nalgún periódico, ademais
0: máis de unha.
1: En fin, o viño tinto ten moita ramificación. Nos procuramos darlle a aquela xente que axuda a promover e potenciálo.
0: Bueno, este ano, si non estou trabucado, temos 7 homes e 2 mulleres.
1: Sí, é correcto. Sí, a muller sempre tamén forma parte desto dos valedores. Procuramos sempre poñelas. Non é fácil porque menos mulleres se dedican a cultivar o viño, pero as que o fan moi ben. É dicir, a xente que por circunstancias, porque ven na casa, os homens traballan, entonces elas dedícanse a cultivalo e a facelo, e moi ben ademais. Sí. Uh-huh.
0: Bueno, que nomes temos así este ano conocidos?
1: Temos
0: xente da cultura,
1: xente,
0: ¿no?
1: Da cultura non temos xente especialmente que poida o gran público decir, pois é famoso, no, pero temos alguén que si está relacionado en redes, que en fin, está ben, o sea, xente que se move por ese mundo e aparte, despois outra xente aquí máis a nivel local.
0: Como é o acto en sí? Que se lle entrega a esta xente?
1: A esta xente leselle, digamos, unha especie de xuramento, promesa que faga, non? Que van a defender o viño tinto, que o van a beber, por suposto. E despois, no ámbito, despois do día doxe, pois evidentemente eles son promotores, é dicir, identifícanse como xente que promove o viño o Folla Redonda noso aquí de Barrantes.
0: Uh-huh. Bueno, un acto que está hoxe como protagonista. Bueno, que momento vive ahora mesmo o viño Barrantes?
1: Pois estamos en impas. Xa fai varios anos que se iniciaron abriuse un expediente para poder intentar regularizalo, ¿no? Pero isto era moi laborioso, pero O punto de salida firme foi fai 3 anos, coa visita aquí do conselleiro de Agricultura á estación subestación de Leiro. Entonces, a partir de con todos os datos recabados, entonces fixanos os trámites, e si agora nos dicen que o proceso é largo, que en 6-7 anos, se levamos 3, calculamos que 2, 3, 4 anos como moito poderemos poñerlle xa a etiqueta o noso folla redonda.
0: Porque ahora todo o viño que se produce aquí na comarca, en teoría é para uso particular.
1: Sí, en teoría é para uso particular. Sempre quedamos como eran os da Galia, ¿no? Os romanos, quedábamos aquí, cada vez queda menos xente, quedamos, eu tamén me incorporo en esa xente que cultivamos tinto, pero bueno, resistimos porque é un viño que se bebe, é un viño que se fai querer, é un viño que a todo mundo lle gusta. Entonces estamos aí, esperemos que lle damos un impulsión definitivo, repito, coa regularización que estamos pendiente e que esperemos que sea máis tarde, perdón, máis pronto que tarde.
0: Bueno, está con nós tamén Juan Carlos Vázquez, que é ingeniero técnico agrícola e enólogo. Bos días, Juan Carlos.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Bueno, o viño Barrantes é un viño fácil de coidar, é un viño fácil de ter na casa ou non?
2: Bueno, Tinto Barrantes é un viño que é bastante doado cultivalo. De feito, xa dendo pasado, cando esta variedade se empezou a cultivar, un dos éxitos, a parte que o viño gustaba, ¿no? E tamén era máis fácil de cuidar. É un viño que necesita menos tratamentos. Entón, pois si foi parte tamén de seu éxito.
0: Falo porque temos aquí moi preto o Albariño, que evidentemente o mildeo afectalle moito. Pasa yo mesmo o Barrantes ou non?
2: Sí, efectivamente.
0: O folla redonda, que se
2: chama. No, é máis duro, é máis tolerante. De feito, bueno, pois non sei, hoxe por hoxe hai un movimento de novas castes de viño, de novas seleccións de variedades que se engloban dentro do grupo Piwi, que é unha, digamos, son híbridos de terceira xeración, e digamos que o Barrantes é un anticipo do século XIX que resistiu estes envites legais e, bueno, todas estas regularizacións, efectivamente, que antes non eran viños comerciais que se poderían etiquetar a uso, pero que resistiu, efectivamente, e hoxe incluso hai outras variedades modernas que se queren incorporar no panorama europeo, pero esta, digamos que vai ser, digamos, das variedades señeras, porque realmente nunca desapareceu. E, polo tanto, estas variedades son do século XXI, pero esta é unha variedade, unha caste que sale xa dentro do século XIX, a temos.
0: Coñecedo que o mar marca o sabor do Albariño, por exemplo. O Tinto Barrantes pasalle igual, afectalle no seu sabor ou non?
2: Bueno, sempre dunha forma indirecta. O que está claro que é unha variedade que aquí atopou no Salnés en concreto seu nicho, porque, bueno, é unha variedade como moitas outras que podría haberse implantado en moitas zonas, pero o que está claro que aquí encontra o seu hábitat natural, o seu solo, o seu clima que mellor expresa o potencial desta variedade.
0: Por exemplo, Jorge, tes, imagino, plantación, non?
1: Sí, sí, como antes expliquei, si temos plantacións máis bellas e temos unha nova de fai concretamente 4 anos, sí. O sea que eu sigo confiando en que isto vaya para diante algún día, porque é un viño que se bebe, que me gusta. Entonces, hai que mantelo, conforme di Javier, que le ten moitísima antigüedade e o viño bebe, sabe ben.
0: E se bebe en taza ou pode se beber en vaso?
1: A poder ser si en taza, porque así expresas, digamos, as cualidades que ele ten o tinto, non? Que é ese lagrimeo característico. Entonces tamén hai que ter cuidado que a taza non che resbala algo, porque pa roupa sí que é unha boa seña de identidade tamén. Cando vas de volta, sí que se sabe que o tinto deixa huella por onde pasa.
0: Moi ben. A graduación do Tinto Barrantes moita, é un viño que non se caracteriza por os seus grados.
2: Bueno, é unha variedade que non ten máis grado que outras tintas, é dun grado moderado. O que é certo que todas as castes, un pouco con este cambio climático, todas están subindo un pouco o grado. É unha variedade que efectivamente en eso sí que está moi en liña coa demanda, que en verdade de grau moderado, podemos falar de que está entre, por debaixo, moi habitualmente por debaixo de 12, 11, anda aí. E bueno, comentando un pouco tamén o que falabades antes, da que é unha variedade visualmente moi intensa, de cor moi intenso, xa que é tintorera, hai moi poucas variedades tintoreras, en España apenas temos a garnacha tintorera e o folla redonda, non? Prácticamente, entón, pois bueno, pois en esa vinculación co arte tamén hai que señalar que temos artistas que incluso fan cadros e pintura co viño, sí, sí. Temos aquí un exemplo ben cerca.
0: Sí, sí, sí, aquí ao fondo estamos a ver algún cuadro donde precisamente, como comenta Juan Carlos, pues vese o arte a través do viño. Eu teño a idea de que moita xente collo o viño o pon encima dun papel blanco, de unha servilleta e tal, e termina como azulando, como poñéndose así un color. Contanos un pouco eso.
2: Bueno, hai o dito de negro sobre branco, pois aquí podemos falar de tinto sobre branco, non? Entón, pois claro, sempre igual que un catador, para encontrar o matiz do viño busca un fondo blanco, pois claro, aquí a servilleta, e dado que é tan manchadiza, podemos dicirlo de alguma forma, que forma parte dunha das súas características, esas intensidades de sabor, de cor, polo tanto, pois sí, é unha forma tamén bueno, de velo na mesa, porque ao final pois aí se reflexa, sobre o branco se reflexa moi ben a tonalidade intensa do viño.
0: Bueno, ti estás como responsable tamén metido nas catas, non?
2: Sí, bueno, estou responsable das catas en Barrantes, non só se cato folla redonda, o viño tinto Barrantes, senón que tamén se ven exaltando as castes autóctonas. Aquí
0: Fálanos de alguna variedade, por exemplo.
2: Pois mira, aquí as principais, pode haber outras, pero as que mayoritariamente se producen son o Caíño Tinto, o Mencía e o Loureiro Tinto. Son viños de outro perfil, non son variedades tintoreras, sino que son tintos clásicos, donde teñen menos intensidade de cor, pero que tamén aquí no Salnés son tradición.
0: Como se fai a cata? Porque creo que a facedes durante varios días, non? Non é meterse ahora en unha sala e catar viño, sino que claro, é algo pousado, non?
2: Claro, sí. Primeiro faise unha cata prima, unha cata onde se elixen entre normalmente 20 e pico de mostras, entre 20 e 30 mostras, pois os mellores caldos para chegarlos á final, á cata derradeira, aí xa poñer todos, ter todos aí en liña e elixir o que, bueno, o que nos parece mellor. Para iso hai un comité de cata onde somos 5 ou 6 catadores e entón de aí sale unhas medianas, unhas medias, onde o mellor viño, sempre coa dificultade que ten dicir que é o mellor, porque se pode dicir que dentro dos 6 primeiros normalmente calquera deles podría ganar, pero bueno, sempre hai un matiz, sempre hai un algo que sempre ten que haber un que se leva o gato agua, non? Bueno. Realmente son viños moi, é moi competitiva a cata, porque é moi difícil se digo, hai moita calidade, moita calidade.
0: Jorge, os valedores tamén fan, vamos a decir, publicidade ou promocionan os viños autóctonos, as variedades autóctonas, os valedores están máis centrados no Barrantes?
1: No, en general, como en todo, é dicir, todo que sea viño, que pasa? Que valedor é valedor do tinto, do folla redonda, pero en general a xente que é bebedora de viño, que lle gusta o viño, cultiva, incluso hai xente, eu conozco xente que ten en pequenas proporcións, incluso menos que o tinto, ou algún tipo de variedade que decía Javier, ¿no? Que se cultiva por aquí pola zona, pero hai de todo.
0: Fago unha pregunta aos dous, que me conteste o que queira. Moita xente, imagino, aquí en Ribadumia e na contorna mezclará os viños, non?
2: No, eu diría aí que no mundo do viño é ante todo diversidade. Eu diría que na diversidade está o gusto, e polo tanto son compañeiros os autóctonos, se conocemos con os castes autóctonas, e o Tinto Barrantes, porque realmente pois estamos tomando un viño, en algún momento te podes saturar e pides o outro. Entón, nese xogo, porque se estamos tomando, pois, que sei, centolo todos os días, chega o momento que xa pedimos un chuletón de carne. Por no viño tamén pasa algo igual, é dicir que son irmáns e en esa diversidade pois está a gracia, o debate, o gusto, o cambio de sabores e bueno, é unha forma de potenciar o viño, toda esta diversidade.
0: Ti o mezclas?
1: Eu mezclo, podo tomar un certo viño máis lixeiro cunha comida, pero cando ven un pulpo, ven un cocido, o tinto é o rei do... O folla redonda é o rei, é o rei.
0: Sí, bueno, pero moita xente, como decíamos, tiña folla redonda, falas con él. Bueno, eu tamén botolle un poquinho de caíño, botolle...
1: Sí, bueno, claro, por supuesto, para alixeralo un pouco, porque o folla redonda se é moi bom, se é bobo...
0: É moi denso.
1: É moi denso. Entonces, pero bueno, hai quen lle gusta denso, é para todo, O sea, hai quen lle gusta máis denso, un poquinho máis lixeiro, pero a esencia do tinto, para, repito, para o pulpo é a estrella, por supuesto, é un bo cocido tamén.
0: Bueno, de feito vemos por aquí moitos postos de pulpo, porque sempre se asocia o viño ao pulpo, non? O viño de Barrantes.
2: Sí, xa case pola vista, non? Porque ao final o pimentón, o más cores, as tonalidades... E efectivamente, pois o gusto do pulpo co do viño tinto, pois esa densidade que ten o pulpo e que ten o tinto Barrantes, pois sí, se levan moi ben e é moi tradicional.
0: Bueno, e como está o ano? Como están as cepas ahora mismo? Como se está desarrollando? Está previsto que se xa unha boa producción este ano, alá por setembro ou outubro?
2: Sí, o ano está sendo está un pouco anticipado respecto a outras campañas. Este ano a purga xa se realizou, hai outros anos que con esta festa estamos en plena purga, pero sin embargo este ano xa temos algúns vagos tamaño guisante, polo tanto xa temos confirmada a colleita aí. E xa é moi difícil que haya mermas. Unha vez que probou o viño, pois xa sabemos que temos unha colleita dende logo aceptable, unha colleita boa.
0: Bueno, Jorge, levamos dous días a de festa. Como se está desarrollando? Porque hoxe a mañán, cando viñamos para aquí, ainda se estaba retirando moita xente, non? Unha festa longa, non?
1: Bueno, a xente cando ven a este tipo de eventos, sobre todo como coincide o fin de semana, sempre procura prolongalo un pouco máis. Despois sempre hai algún despistado que pensa que o tinto non sube, que baixa moi ben, pero tamén sobe. Entonces, bueno, sempre daño un pouco, alargan o mañán, alargan... Despois hai outros que reenganchan, O sea, hai xente que aguanta, efectivamente xa están... coñen forza durante unha temporada para aguantar precisamente este fin de semana con moitos folgos e ter, digamos, o disfrute total da festa.
0: Me imagino, Juan Carlos, que xa escoitaches algunha vez eso de que é viño de casa, non fai daño, non?
2: Non, efectivamente é un viño que o ser casero pois sempre pois ten ese agarimo, ese amor, ese cariño e bueno, ao final o consumidor tamén o perciba así, e ao final é unha forma tamén de gustalo, de entender esa percepción, e non cabe dúda que tamén é un potenciador desas características, ese efecto de artesanal, que ao final é un viño artesanal, que se fai en prensas verticais, onde hai que apertalo manualmente, hai que pisalo, hai que, bueno, é un viño moi ligado á artesanía, á tradición, e ao final... é unha das súas señas de identidade, finalmente.
0: Sí. Bueno, aquí detrás temos unha estrugadora, ¿no? Que artesanal, non sei se moita xente o sigue facendo así, desta maneira.
2: Sí, sí, ademais, efectivamente, é a prensa tradicional, a que se ven realizando dende hai moitas décadas, e se pode dicir que tamén, en realidade, ainda que haya outras prensas máis automáticas e con grupos automáticos e tal, realmente a técnica de prensar o viño nunha prensa vertical, que é como se fai aquí os nosos viños tintos, realmente é a mellor forma de extraer con mellor calidade os mostos, por decir algunha maneira, anecdóticamente, pois por exemplo os champáns en Francia é obrigatorio prensalos en prensas verticais. Pois isto xa, sin ser obrigatorio, sino voluntario, pois se ven facendo aquí no Salnés de forma artesanal e habitual.
0: Bueno, estamos en directo en Radio Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra, Deza, Tabeirós, contándoles en directo desde Barrantes en la 53 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés, exaltación das variedades autóctonas. Jorge, a xente que recibeu o título ten a obligación de vir, moitos voltan aquí a esta
1: Hombre, quedan obligados moralmente a vir. Outra cousa é que por diversas circunstancias hai xente que non pode, non coincide ese día, polo que cada un ten a súa historia, ¿no? Pero quedan, sí que quedan obligados a vir coa roupa, que evidentemente lle queda xa a eles en propiedad, e digamos para acompañarnos ahora o día grande que hoxe, cando sale a comitiva do Concello, pois salimos todos, que somos unha asociación precisamente para facer grupo e estar todos moi unidos en este tema da promoción e valoración e potenciación do Folla Redonda.
0: Bueno, se incorpora con nós tamén Anxo, que é maestro de ceremonias. Bos días.
3: Bos días, que tal?
0: Bueno, como é o teu papel en esta festa do Viño Tinto?
3: Bueno, o meu papel é de resaca en este momento, porque antes xa houve un pouco de festa. O meu papel consiste en nomear os tomalle xuramento os que se plantean como candidatos a ser os valedores, novos valedores, e eu tomo o xuramento, entonces pois nomeos no nese momento valedores, bueno, desta orden.
0: E que di un pouco o xuramento, te lo memorizado así?
3: Sí, teño memorizado, sí, xa fai moitos anos, pero ainda o teño memorizado. Ainda que a veces hai unha palabra que se me escapa, pero bueno, vou improvisando así por tal. Xuras defender, ata caer rendido, que non ebrio, as bondades deste noso tinto barrantes e variedades autóctonas, fonte de saúde, seña da nosa identidade e causa deste sorriso perpetuo. Entón, o candidato di, sí, xuro. Entón, xa cando digo, bueno, pois polo poder que me otorga a memoria que teño de tantas troulas e tantas tazas tomadas, pois non me te valedor desta honorable orden. E así queda o... Ese é o protocolo, digamos.
0: Canto tempo levas de maestro de ceremonias?
3: Pois a primeira vez foi no 2010. Estuve en 3 anos. Despois veo outra persona. E agora, pois desde a 50 edición, volvín outra vez. Facía moita ilusión a miña nai que verme no palco, nada máis.
0: Bueno, a xente ten que falar en galego, pero os nomes que me dixo Jorge non creo que falen galego. O tes unha versión en castelán?
3: No, eu teño a que hai, malo será que non sei. Aquí en Barrantes non hai forastero.
0: No,
3: incluso hoxe temos unha pequena comitiva do Depor de Coruña que veñen aquí a celebrar un pouco o ascenso. Aproveitamos tamén para isto. No, non hai problema por eso.
0: Bueno.
3: Falolle despacio.
0: Sí, sí. Ti tamén eres productor, tes viño na casa, viño Barrantes?
3: Eu directamente non, pero sí participo porque, bueno, na miña casa sempre hubo. E agora, pois, pues, quen está ao mando deso é un tío meu, Jaime, que é un dos principales cabezas visibles da producción de tinto en canto a que leva moitos anos, e máis na festa do tinto, é valedor tamén, é así, unha persona moi moi implicada no tema da festa do tinto Barrantes.
0: Pregunto vos aos tres, hai relevo, a xente, os rapaces que veñen por detrás, veñen dispostos a seguir traballando as cepas, traballando o viño?
2: E, bueno, rapaces, sí. É certo que mayoritariamente... E o que pasa é que os pais ou os avós moitas veces teñen tanto cariño e garimo a isto de facelo tinto que a veces non ceden o bastón tan rápido o testigo. E bueno, sí, hai xente nova, estamos nunha zona moi dinámica e sí, a xente xoven vai collendo o relevo.
0: Jorge?
1: Sí, incluso eu, como anécdota, sei de algún caso de que, como o albariño, digamos, a xente que se dedica máis proceso a él,

0: Irán dúas, tres máis de tratamento, sí.
1: E cantas pode levar ao final do, do proceso?
0: Bueno, e cada un depende da parcela, situación, ubicación, que sempre hai parcelas, bueno, pues están máis ao abrigo, outras están máis ventiladas, pero bueno, en todo caso é unha caste que se coida perfectamente con 4 ou 5 tratamentos.
1: É unha variedade que se pode dar en outras zonas de Galicia ou incluso do, do, do país?
0: E, bueno, intentan. Hai outras zonas onde se produce, onde se implanta o tinto barrantes. De logo do país, non. Bueno, do país galego, sí. O que é na, na contorna, hai zonas o que se padrón, pero a verdade é que aquí no Salnés é onde atopa as, as condicións ideais. Elabórase, pero, bueno, entendo que non chega a, non chega a ter esa calidade que se alcanza aquí no Salnés. Digamos que aquí é cuna e é histórica e por algún motivo tamén aquí quedou, anidou e se sigue demostrando que é onde se produce a mellor calidade do viño tinto.
1: E cuáles son esas condicións?
0: Bueno, pues condicións aquí temos uns, unha climatoloxía, bueno, estamos no Atlántico, temos ese frescor e a vez temos unhas temperaturas temos cálidas, aquí moi boa microclima, hai calor, pero tampouco hai temperaturas moi elevadas, hai zonas onde ás veces hai moito frío e ás veces hai demasiado calor. Aquí temos unhas condicións máis atemperadas e entón este é o que lle dá esa maduración máis lenta, máis máis a modo e que ten esa insolación e colle ese, esa, esa, esa cor, non? O finalmente, é dicir, temos moitos días moi, moi claros, hai outras zonas onde hai máis néboas e ao final iso é determinante mesmo na cor tamén deste viño, na intensidade de sabor.
1: Bueno, xa estás tamén ti, Anxo, con indumentaria, ¿no? De eres valedor tamén.
2: Sí, sí, claro. Digamos que é condición obligatoria para ser mestre de ceremonias primeiro, paseo de, que me cedeu o testigo foi Piris, que é unha persoa nunha institución aquí na en Barrantes, na na festa do tinto, digamos que chegamos a este nivel de éxito e de influencia na na zona coa festa do tinto, pero hai todo un traballo de moitísimos anos atrás. É unha desas persoas, e Piris foi que me cedeu a min o testigo.
1: Quanta gente se espera en esta fiesta?
3: Bueno, pois supoñemos que a nivel de comida sobre o que é o comida oficial son máis de 800 persoas, O sea, no que despois o que da xente o que a festa en si de visitar o que os stands e todo eso, pois esperemos superar o ano pasado, que foi enchéronse todos e bueno, a xente cada vez ven máis. O que ven repite sí, moita xente esperamos.
1: Bueno, temos a con nós tamén o alcalde, a David Castro. Alcalde, bo día.
4: Hola, bo día.
1: Un día complicado para vostede, non?
4: Bueno, un día complicado, pero un día bonito, non? Digamos que o día central da festa do viño tinto do Salnés, daqui de Barrantes, e a verdad que, bueno, estamos moi contentos, e a verdad que hoxe vamos a nombrar outros nove valedores desta festa do viño tinto, por lo tanto, a verdad que estamos moi contentos, e despois vai haber despois dun traballo ao longo de todo o mes da presentación dos viños, os catadores que hai que felicitar polo traballo que fixeron, que foron seleccionando os mellores viños para esta cata final que se vai a celebrar hoxe a partir das 12 da mañán, pois no xantar oficial, pois é onde vamos a coñecer pois os premiados ou os mellores viños, porque vos viños son todos, porque é unha competencia, un nivel de viños pois moi alto, pero bueno, efectivamente uns van a quedar pois primeiros, digamos, non? Por lo tanto, eu creo que nese xantar, pois no xantar, igual que todos os anos, coñeceremos os gañadores desta 53 edición, e polo tanto, bueno, pois nos queda moito día, sobre todo para disfrutar.
1: Moito día, é a festa máis importante do pobo da localidade de Ribadumia.
4: Sí, a verdade é que sí, a verdade é que a festa do viño tinto é a festa máis importante que leva a cabo o concello, son 53 edicións na que hai moita historia, no que hai moito traballo, no que hubo moitas familias dos nosos antepasados, pais, abuelos, bisabuelos, que era un nivel de producción e de comercialización, e a verdade é que pois económicamente pois tamén era un sustento pois moi importante, E aquí hai que felicitar, pois, sobre todo a todas aquelas persoas

0: que naquel momento pois idearon e levaron a cabo pois a organización da Festa do Viño Tinto de Barrantes, que era tipo Barrantes, e que hoxe cumple a 53 edición, non? Por lo tanto, a verdade que dende ese punto de vista si é certo que nos queda algún traballo pendente por facer, pero é unha responsabilidade por parte do Concello e tamén da Comisión Organizadora, por parte dos catadores, por parte de todas as persoas ou a familia que formamos pois esta festa, pero sobre todo o que dicía antes, recoñecer ese traballo que fixeron ao longo de todos os anos para que este ano sexa a 53 edición e ao mesmo tempo xa pensar na 54 edición, que eu creo que entre a 54 e 55 edición vai haber algo moi importante, non? No que esa ansiada regularización ao longo do ano 2027 pois vai ser unha realidade, non? Por lo tanto, esta festa nese momento pois vai a dar un impulso e aparte un recoñecemento incluso distinto, sobre todo para que todos poidamos producir, comercializar e que este sexa un produto local, pero que poida chegar moito máis alá de do que pode ser esta localidade, non? Que poida estar nas principais festas, nas principais romerías, nas principais xantares, nas principais comidas, porque é un produto precisamente que acompaña con grandes platos típicos de Galicia.
1: Bueno, o importante tamén é abrir a España, abrir ao mundo esta festa tamén, non?
0: Bueno, esta festa, por suposto, que podemos lle dar a dimensión, ou pretendemos darlle a dimensión que, bueno, que sobre todo que se poida comercializar, non? Con garantías, non? Eu creo que estamos traballando, e de feito hai dous componentes na Festa do Viño Tinto, as variedades autóctonas xa se comercializan en todo o mundo, debemos de potenciálos porque é algo noso, é algo da nosa terra, dos nosos viticultores, e o que é a variedade Folla Redonda, pois é unha variedade que estamos na regularización, como ben dicía antes, precisamente para que este ou sexa un produto que poda acompañar e que gastronómicamente pois pode estar nas mesas cos mellores platos que hai en Galicia.
1: Bueno, o viño é o plato principal, pero evidentemente hai máis cousas na festa do viño, ¿no? Hai orquestas que non poden faltar, bueno, hai moitas actividades ao longo dos días, ¿no?
0: Bueno, a verdade que sí, a verdade que é un programa, esta festa, esta 53 edición, podemos dicir que hai moita, sempre pensamos no público, dende máis nenos ata maiores, por lo tanto hai moitas actividades ao longo destes tres días, e aparte temos que dicir que apostamos polo local, non? É dicir, aparte, onte mesmo tivemos un show cooking a unha da tarde, mañán domingo vai haber outro show cooking. Son dous cociñeiros moi moi moi novos daqui do Concello de Ribadumia que traballan en restaurantes xa con estrellas Michelin, e polo tanto a nosa que utilicen precisamente o viño tinto Barrantes para a elaboración deses platos, pois a verdade que é moi satisfactorio, non? Pero hai moitas persoas, non? Aquí pois o presidente dos valedores, Jorge, tamén está facendo unha labor impresionante, o maestro de ceremonia Sancho Varela pois tamén está facendo un traballo impresionante, é dicir, hai moitas persoas precisamente que nos axudan a facer un programa. Podemos falar da Asociación de Veciños tamén, que estamos con eles precisamente para facer un programa moi completo, moi diverso, actuacións locais, coas mellores orquestas que pode haber en Galicia para os máis cativos e para os máis maiores, non? Por lo tanto, o que pedimos é que, e sobre todo tamén importantes es valedores, non? Que vamos a nomear, que son valedores precisamente daqui, do Concello de Ribadumia, e que pretendemos que, primeiro, un recoñecemento a todo o traballo que fixeron ao longo de todos estos anos, e segundo, que poidan promocionar pois este produto, este viño tinto, pois máis alá das nosas fronteiras.
1: Bueno, ano que ven, ano electoral, hai que pensar xa en na próxima edición tamén, ¿no? Ainda non acabamos esta, pero que rápido pasa o tempo, alcalde.
0: Bueno, a verdade que sí, a verdade que o tempo pasa moi rápido, pero máis alá das eleccións, a festa sempre nos a temos que valorar e a valoramos, unha festa que é do povo, unha festa que é por e para todos, e polo tanto entende de política, nin pode entender de política, ten que entender de traballo ben feito, de unir a unha familia de viticultores, de productores, de comercializadores, das persoas que traballan por e para a festa, e que, sobre todo, que teñen esa ilusión de que esta festa poida seguir medrando, non? Por lo tanto, nos efectivamente xa estamos pensando na 54 edición, porque somos conscientes, vai ser un momento importante entre 54 e 55, ese recoñecemento importante para a variedade, bueno, sobre todo deixar claro que a política non pode entrar en ninguna festa, aínda que para o ano pois poidan ser as eleccións, non? Por lo tanto, animar a todos os colaboradores, a toda esa a comisión organizadora, a todas as persoas que se sinten involucrados con esta festa, para que teñan esa ilusión e todos estos pequenos detalles que a veces sempre xurden poidan ser corrixidos para facer a mellor 54 edición da Festa do Viño Tinto Salnés e exaltación das variedades autóctonas.
1: Bueno, temos na mesa a Leti La Taberna, que vai ser a pregoeira. Por que elixiu a Leti?
0: Bueno, Leti, nos sempre buscamos persoas representativas. Leti La Taberna é unha persoa moi representativa en Galicia, non? Xa non solamente o alcalde influeu, non, neso, non sempre tendemos a man a toda a comisión organizadora e a todas as persoas que nos axudan a facer festa, todos coincidimos en que Leti La Taberna este ano era a pregoeira, non? Polo tanto, felicitamos a Leti e agradecemos a súa que esa invitación, pois que, bueno, pois que de alguma maneira pois ela sexa a pregoeira desta festa, e sobre todo lle pedimos unha cousa, porque é unha responsabilidade ser pregoeira desta festa, que é a promoción do viño tinto de Barrantes, do viño tinto do Salnés, as variedades autóctonas, e de alguma maneira promocionalas por todo Galicia e por alá, por donde ela poida darlle dimensión a este concello e tamén a estes caldos.
1: Moi ben, alcalde de Isámolo, que sabemos que ten moito que lidiar todavía no día de hoxe. Gracias, boa festa.
0: Moitas gracias e bo día.
1: Leti, bos días.
2: Bo día, que tal, como estades?
1: Moi ben, bueno, gustache o viño?
2: Gústame moito o viño, eu adicábame profesionalmente ao viño. Bueno, antes de nada, agradecer tamén as palabras que acaba de ter David, o alcalde, agradecer a elección, para min é unha honra e un prazer, e por suposto que levarei sempre o tinto de Barrantes con moito orgullo, porque é unha responsabilidade. Ahora mismo son un personaxe público, son comedianta, son comunicadora, pero ia encamiñada ao mundo do viño, estábame formando como sumiller, é unha das miñas paixóns, entón doble honra, se cabe.
1: Bueno, ironía, sobre todo, no teu papel como comediante, como humorista.
2: Sí, hai moita ironía, pero, bueno, hoxe quero facer unha mestura entre, bueno, entre a exaltación do producto, que merece tamén poñernos serios, tamén creo que a comedia é algo serio a ter en conta, e sobre todo que quero non estenderme moito, porque o pregón adoita ser unha parte pois moi latosa, que sea ameno, que todo o mundo se sinta incluído, e sobre todo estar á altura da elección que fixeron téndome a min aquí nesta edición.
1: Nos podes anticipar algo do pregón ou non?
2: Bueno, o mellor é que o veñan ver, pero como vos comentaba, un pouquiño exaltar as variedades autóctonas, bueno, a ver se se regula por fin a folla redonda. Non os mellores viños non teñen por que ter tamén, defendo, denominación de orixe, algo que tamén vou recalcar, que se fala moito do viño blanco, pero hai grandes variedades como Sousón, Caíño, Brancellao, Espadeiro, hai grandes variedades no país de tintas, fanse uns grandes tintos aquí nas Rías Baixas, entón voulle dedicar unha parte a iso, por suposto, e logo pues, intentaremos facer tamén un pouquiño a risa, aínda que deixando aí medio aberta, o sea, con máis ganas de máis para poder vir como monólogo, por suposto.
1: Vaya pendentes que tes.
2: Tiño uns pendentes moi acordes á ocasión. Agradezo moito que te fixaras, porque estreo xoxe, son unha cunca e unha, o sea, unha cunca de viño tinto e unha xarra como non podía ser doutro xeito, porque eu ao fin e ao cabo, como neta e filla de taberneiros, crieime entre cuncas e xarras de viño tamén.
1: É máis fácil facer unha tortilla ou facer humor?
2: A min costame menos facer humor que unha tortilla. Non cociñar, non digamos que non é o meu forte. Pero bueno, tamén indico, sempre resalto que o humor é algo moi subxetivo e ao mellor pois non lle fai graza o mesmo a todo o mundo. Eu por ora teño sorte de que o meu traballo vai chegando e agardo que siga sendo así, a ver se hoxe aquí tamén é ben recibido.
1: Va haber moito humor no teu pregón?
2: Depende un pouco da xente. Eu por ora estou máis ca honra e ca responsabilidade de levar Barrantes por bandeira. Entón, a ver os chistes espontáneos que van saindo, bueno, alguna cousiña hai que ir soltando, porque senón supoño que non escollería unha cómica tamén.
1: Sí, bueno. Que papeles estás a facer agora? Que estás, en que estás traballando?
2: Ahora mismo estou rodando con dous shows. Estou con Enredada, que é o primeiro que estreei no 2023. Levamos xa 100 actuacións e as que quedan. Veño de estrenar Hashtag Happy Holidays, que vai tamén un poquinho das vacacións. Estando nas Rías Baixas tamén é moi apropiado. Levamos menos funcións, pero está funcionando moi ben. Estou traballando tamén na Radio Galega actualmente. Bueno, colaborando na televisión, pues a verdade é que un poquinho de todo, e sin deixar de lado as redes, que ao fin e ao cabo foron as que me abriron a fiestra todo isto.
1: Sí, as redes, que foi un pouco a través do TikTok, ¿no? Un pouco de varios canais, como empezaches con esto do humor.
2: Sí, a verdade é que me comecei queixando da pandemia, dunha situación moi distópica que estábamos vivindo todos. A xente debeu se sentir identificada ca miña maneira de expresar as cousas. Eu tamén me divertía moito. Seguino facendo paralelo, como vos decía, pois a traballar nunha viñoteca, a vender viños e facer catas. Chegou un momento pois que quixen arriscar e acabalo profesionalizando. E por agora a verdade é que a xente está me apoiando e eu estou moi contenta. A comunidade sigue medrando, eso é positivo.
1: E co feminismo tamén aí, ¿no? Porque o humor, bueno, moitos monologuistas son homens.
2: Sí, ahora mismo son das poucas mulleres que hai na comedia en Galicia, e teño que decir que estou moi contenta tamén de como me están acollendo os meus compañeiros, porque tiven o prazer de compartir escenario con xente que leva pois moitísimos anos, como Carlos Touriñán, Pepo Suevos ou Osvaldo Digón, e acolleronme moi ben, e son xente xa con moita trayectoria. Sí que sempre resalto que o humor non é de homens nin de mulleres, porque faise co inxenio, pero evidentemente ten que haber máis mulleres na comedia, porque a nosa perspectiva é diferente e tamén debe darse a coñecer, o mesmo que no mundo do viño. A verdade é que estou aí un pouco en dous mundos que son bastante masculinizados, pero eu creo que tanto para catar como para facer a risa as mulleres estamos perfectamente ben.
1: Porque ti crees que o viño está moi decantado os homes?
2: Decantada é unha palabra perfecta, ademais, para falar de viño. Bueno, asociase máis aos homes. Eu toda a vida criei-me detrás dun mostrador da taberna e maioritariamente os meus clientes eran homes. Non era moi habitual que unha muller fora tomar ela sola algo á taberna. Pouquinho a pouco foise normalizando, algo do que eu me alegro, por suposto, que tamén eses roles vayan cambiando e que todos poidamos vir compartir a festa. Pero sí, eu creo que ambos sectores, xa a máis altos niveis, como restaurantes onde coidan un pouco máis a cociña ou a carta de viño, pois Estrelas Michelin, este tipo de restauración, sí que podemos atopar tamén algunha muller na cociña ou na sala ensinando os viños, pero de entrada sí que é un mundo máis masculinizado. A min acolleronme ben, agardo que siga sendo así tamén o digo.
1: Bueno, o alcalde poñache uns deberes, non? Que ali pola túa zona, imagino en Santiago, hacia a zona máis norte, que fagas de valedor deste viño.
2: Sí, así será, porque aparte como dicía ao principio, non creo que haxa variedades máis recoñecidas que outras. Creo que todas son importantes, todas fan país. Barrantes fixo algo moi ben, que é tamén algo que vou resaltar no pregón, que foi poñer zona no mapa, porque ti unha uva podela plantar en calquera punto do territorio e podes eche dar a cepa ou non, pero vender zona, vender país e poñer Ribadumia no mapa e Barrantes neste caso non foi sinxelo, e gustaríame seguir mantendo este legado, por suposto.
1: Que che fai gracia ahora mismo?
2: A min ora que me fai gracia terme que poñer diante de moita xente que me salga todo fantásticamente ben, pero non sei se é un rir por non chorar. Non, moi ben, estou moi contenta. Faime gracia todo, a vida en xeral. Creo que é unha maneira de ver as cousas. Hai dúas maneiras de tomalas, en serio ou con humor. Eu preferín tomalas con humor.
1: Pues Leti, la taberna que vai ser a pregoeira en esta festa do viño tinto do Salnés. Gracias, moita sorte, que vaya todo ben, gracias.
2: Moitas grazas a vos por abrirme os micrófonos, un saúdo a toda a xente que nos está escoitando e vide a festa do tinto de Barrantes, non hoxe, senón todas as edicións, que aínda queda moita festa por diante. Grazas a vos.
1: Gracias a Leti, estamos en directo en Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, Deza Tabeirós, Anso, bueno, a pregoeira aquí, non? Non sei se a seguías antes de que fora nominada pregoeira.
3: No, a verdade que non, pero bueno, con este nombre de Leti da Taberna, vamos, estaba obrigada a vir a dar o pregón, porque que mellor que con ese apellido artístico da Taberna a vir a la festa do Tinto Barrantes. Fantástico. Moi contento, pero non seguía, a verdade que as redes sociales non é o meu fuerte, non sigo casi nada, non? A verdade que non, pero bueno, é unha outra alternativa.
1: Moi ben, boa festa, Anso.
3: Moitas gracias a vos.
1: A Juan Carlos tamén, moi boa festa, que vaya ben a cata, que gane o mellor e que, bueno, que siga medrando este viño, ¿no?
4: Vale, sí, moito. Bueno, pois, desexo, anticipamos logo parabéns aos gañadores, que ainda non sabemos quenes son, pero bueno, vamos a intentar eso, clasificarlos y parabéns aos colleiteiros.
1: Y Jorge Abal, gracias también por estar aquí en directo en Radio Pontevedra, Radio Arosa. Y bueno, que vaya todo bien. Está trabajando, imagino, en nuevos valedores para o ano que ven, ¿no?
5: Sí, primero daros las gracias a vos por ayudar a darle más amplitud, digamos, a esta nosa festa. Sí, é certo que sempre quedan dun ano para outro, sempre quedamos algún remanente, é dicir, sempre temos alguén no banquillo, porque para non nombrar a todo mundo non se podemos nombrar a todos o mesmo ano. Entonces, bueno, sí que é verdad que estamos preparando xa algo do ano que ven. Moitas gracias, repito, a todos, e que a xente se anime a vir a Barrantes un ano máis.
1: Moitas gracias, Jorge.
5: Venga, un saludo a todos.
1: Gracias. Pues antes de rematar, queremos acercarnos a algún dos postos da festa de aquí de Ribadumia. Para poder coñecer como son os prezos, como está ahora mismo a taza de viño, a botella, todo o que ten que ver co viño. Bos días.
6: Hola, bos días.
1: Bueno, como está a taza de viño este ano?
6: Mantemos o mesmo precio, 2 euros. Aí non quixemos incidir no precio. Eu creo que é un precio razonable para unha taza de viño.
1: Bueno, e a botella?
6: A botella temola a 6 euros. Bueno, creemos que tamén é un precio razonable, dada o sitio, que podamos disfrutar todos de poder consumir unha botella de viño. Un precio que creo que dentro do mercado está bastante aceptable.
1: Que tal foi o primer día? Bueno, o xoves, non sei se xa hubo algunha venta de viño, pero onte imagino que xa se vendeu algo, non?
6: Sí, o xoves ainda non tuvemos a carpa aberta, empezamos onte ao mediodía, despois da inauguración. Eu penso que sí, estamos contentos. Non nos axudou ao final un poquinho tempo, pero bueno, en xeral eu estou moi contento.
1: Vostede que cosecheiro, traballa o viño?
6: Sí, fago toda a faceta, dende plantar hasta consumilo. Entón teño aí as tres labores que son bonitas, en certo modo.
1: Sí, bueno, é un viño que dá moita guerra, ou non?
6: Bueno, a xente dice que non, pero ao final hai que ter cuidado para chegar a ter unha boa colleita, ou sobre todo para facer un bo caldo, que aquí a xente sabe beber moi ben, ten bo paladar para poder disfrutar dun viño bo. Entonces temos que ter atención á hora de facelo.
1: Bueno, sabemos que ten aí tamén a taza, os jarros. Bueno, eso asóciase, como quen din, ao viño, non?
6: Pois sí, claro, aquí dende toda a vida sempre se utilizou unha taza branca para, máis que nada, para ver a intensidade que ten este viño, que é característico desta zona. Entonces, despois, por suposto, había que buscar en que transportar ese bo caldo que facemos. Entonces a taza sempre foi requerida ao lado dunha boa xerra. E a xerra, pois bueno, como vos vedes, son xerras feitas de porcelana, e as tazas o mesmo, que son características tamén desta zona.
1: Moi ben, moitas gracias por estar aquí en Radio Pontevedra, Radio Rosa. Moi amable.
6: Vale, a vostedes, un placer, gracias.
1: E temos con nós tamén a Seso, que é dos primeiros organizadores da festa do viño e tamén é valedor. Bo día.
7: Sí, señor.
1: Desde cando leva na festa do viño?
7: Na festa do viño botín 32 anos facendo a festa do viño. Sí. Unha festa maravillosa, sempre foi pa máis, e agora vai cada vez pa máis, porque aumentan todo, porque fai falta, claro. É así.
1: É unha festa que medrou moito, non?
7: Medre, que de ano a ano vai medrando máis, cada vez máis. Sí. É moita xente, moi... Todo ben, todo... É un viño tamén, cuidado, o viño tamén é un poquinho bo. Sí.
1: Mellorou moito este viño, me imagino que leva moito tempo producindo viño, non?
7: Todos queren facer bo viño pola festa, non? Pola festa que hai, todos. E fan unha festa moi boa, hai unha organización moi boa. Antes éramos poucos a traballar, pero agora son no concello todos, e todos levan todo de maravilla.
1: E vostede tamén é valedor, non?
7: Sí, valedor de viño.
1: Desde que ano?
7: Ah, eso sí que xa non me acordo. Sí, esto va a ver por aí 20 anos ou así, ou máis, de 20 anos. Eu tiño 88 anos.
1: Non os aparenta?
7: Bueno, non sorprendo, pero...
1: Pero se le van encima, non?
7: Eu que hai, non hai outra cousinha, non hai outra cousinha.
1: Moi ben, Seso, gracias por estar aquí tamén no programa especial desde Barrantes. Moitas gracias.
7: Gracias a ustedes.
1: Bueno, y con esto nos vamos a despedir ya desde Barrantes, agradeciéndoles su atención y, bueno, invitándoles a acercarse aquí a Barrantes, a Ribadumia, a degustar el vino tinto en sus diferentes variedades en esta 53 edición da Festa do Viño Tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas. Unha festa que se vai prolongar hasta mañán, hasta día 7 de xuño, que está aquí ubicada con unha carpa, con diferentes stands no centro de Barrantes. Non deixen de vir. Moitas gracias.